0: رائے لے کے وقت برباد نہیں کرنا چاہیے.
1: ڈاکٹر اعجاز عالم صاحب، آپ نے اتنی اچھی جانکاریاں دی ہمارے شروتاؤں کے لیے، آپ کا بہت بہت دھنیواد.
2: سواستھ چرچا، ابھی آپ سن رہے تھے ہمارا یہ دینک پرسارن، آکاشوانی کا یہ دربھنگا کیندر ہے. آئیے سنتے ہیں بھکتی سنگیت پر آدھارت کاریکرم وندنا. کاریکرم کے آرمبھ میں پرستت ہے سموہ سور میں گایا گیا یہ دیش گان.

0: سر میں کہتے چھ جی آس کا انک سو ہم لا سکتے
1: انتظار بھی نہیں کرتا
0: جی ہم لا سکتے آدیس دیو ہم پروین اور سنگیتا جی اپنے سمست شروتا کے نمسکار کرے چھ

0: کے ایک ملک کی قیادت کرنے کو اجاگر کیا اور غیر ملکی پالیسی، اقتصادی ترقی، بنیادی ڈھانچے اور سماجی و اقتصادی ترقی کے میدانوں میں بھارت کی ان اہم حصولیابیوں کا ذکر کیا۔ سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے کہا ہے کہ وزیر اعظم مودی کی حصولیابی ملک کی آزادی کے بعد کی تاریخ میں ایک اہم لمحہ ہے۔ سابق صدر جمہوریہ نے ایک روزنامے میں لکھے گئے ایک مضمون میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 2014 کی اب تک کی مدت میں حکمرانی، سیاست اور عوامی بحث میں ہندوستانیت کی جانب ایک فیصلہ کن تبدیلی دیکھی گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم مودی نے بھارت کی تہذیبی وراثت کی شان میں اضافہ کیا ہے، انہوں نے جمہوری روایات کو اجاگر کیا ہے اور قومی اداروں میں عوامی اعتماد کو مستحکم بنایا ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے وزیر اعظم مودی کو ان کی حصولیابی پر مبارکباد دی ہے۔ نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ عہدے پر رہنے کی یہ مدت کار محض وقت کی پیمائش نہیں ہے بلکہ اس سے مدت کے ترقیاتی سفر میں یکسر تبدیلی لانے والے دور کی عکاسی ہوتی ہے۔ جناب رادھا کرشنن نے یہ بھی کہا کہ جس طرح ابراہم لنکن نے غلامی کی زنجیروں سے لاکھوں لوگوں کو آزاد کرایا تھا، حالیہ دنوں میں وزیر اعظم نریندر مودی نے 25 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو شدید غربت کے شکنجے سے باہر نکال کر لاکھوں کنبوں کو سب کی شمولیت والی ترقی، امید، موقع اور وقار بخشا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے آزاد بھارت کے سب سے طویل عرصے تک مسلسل منتخب ہونے والے وزیر اعظم بننے پر سابق نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو نے کہا کہ یہ کامیابی کافی اہم ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ سیاسی مسابقت، مخلوط حکومت کی صورتحال اور میڈیا کی مسلسل جانچ پڑتال کے درمیان حاصل ہوئی ہے۔ ایک انگریزی روزنامے میں اپنے مضمون میں جناب نائیڈو نے سوچھ بھارت، غریبوں کے لیے مکانات، جن دھن کھاتوں، فوائد کی براہ راست منتقلی، یو پی آئی ادائیگی اور آیوشمان کا سہرا نریندر مودی کی قیادت کے سر باندھا۔ آج نئی دلی میں قومی جمہوری اتحاد NDA کی ایک میٹنگ منعقد ہوگی۔ یہ میٹنگ حکومت کے 12 سال مکمل ہونے اور وزیر اعظم مودی کے بھارت کے مسلسل سب سے طویل عرصے تک منتخب وزیر اعظم بننے کا جشن منانے کے لیے منعقد کی جا رہی ہے۔ پیش ہے ہمارے نامہ نگار کی ایک رپورٹ۔
1: اس میٹنگ میں اتحاد میں شامل تمام پارٹیوں اور وزیر اعظم سمیت بی جے پی کی اعلیٰ قیادت کے شامل ہونے کی توقع ہے۔ NDA کی میٹنگ میں اتحاد کی حکمرانی والی تمام 22 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزرائے اعلیٰ اور نائب وزرائے اعلیٰ اور تمام اتحادی پارٹیوں کے رہنما بھی شرکت کریں گے۔ اس میٹنگ میں مختلف قومی ترقیاتی پروگراموں، انفراسٹرکچر پروگراموں اور مودی حکومت کے 2047 تک ملک کو ایک ترقی یافتہ ملک میں تبدیل کرنے کے ویژن پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ پریا منڈل کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: مرکز نے ملک میں دیہی ترقی کو آگے بڑھانے کے مقصد سے 1.25 لاکھ کروڑ روپے کی منظوری دی ہے۔ دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا کہ مرکزی حکومت نے MGNREGA کے تحت 30,000 کروڑ روپے پہلے سے ہی مختص کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس رقم کے علاوہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو 95,692 کروڑ روپے کی ایک عبوری رقم جاری کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی کل رقم 1.25 کروڑ روپے سے زیادہ ہو جائے گی۔ جناب چوہان نے یہ بات ریاستی دیہی ترقی کے وزیروں کی ایک ورچوئل میٹنگ کی صدارت کے بعد کہی۔ یہ میٹنگ وکست بھارت جی رام جی پر عمل درآمد کے بارے میں تھی۔ ملک میں اس قانون کا اطلاق اگلے مہینے کی 1 تاریخ سے ہوگا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔

اردو پروگرام انجمن کے تمام مزید سامعین کی خدمت میں ہم اپنا آداب عرض کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ تمام کا اپنے اس محفل میں تہ دل سے استقبال بھی کرتے ہیں۔ سامعین کہتے ہیں کہ جب کسی بھی چیز کا آغاز بہترین ہو تو اس کا اختتام یا انجام بھی بہتر ہی ہوتا ہے۔ یقیناً ہم تمام لوگ اپنے زندگیوں میں مشکلات اور پریشانیوں سے دوچار ہوتے ہیں ہر دن۔ یہاں پہ ہم مختلف طرح کی چیزوں کو اپنے لیے سلجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور اس سفر میں تھکتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، مغموم ہوتے ہیں، لیکن زندگی کو جینے کا ایک نیا جو حوصلہ ہوتا ہے وہ ہمیں ودیعت کی جاتی ہے معبود کی جانب سے، اور اس کے سہارے ہم پھر سے ایک نئی صبح کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم بھی اپنے اس محفل کا آغاز ان چند لفظوں کے ساتھ کر رہے ہیں اور اپنے پروگرام کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، لیکن اس سے پیشتر سامعین آئیے ہم سب سے پہلے آج کی تفصیلات سے آپ کو روبرو کروا دیں۔ حسب دستور شعر و نغمہ کے تحت ایک غزل سے ہم آغاز محفل کریں گے، اس کے بعد آج آپ سماعت فرمائیں گے سامعین ایک مقالہ جس کا عنوان ہے اقلیتی طبقے کے لیے فلاحی اسکیم۔ مرکزی حکومت کے 12 سال مکمل ہونے پر یہ خاص پروگرام ہے، اور مقالہ نگار ذاکر حسین ہیں۔ اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے اگلی پیشکش کلام شاعر، جس میں نعتیہ کلام آپ سماعت کریں گے پرویز اختر سے، اور پھر اس کے بعد ہماری آخری پیشکش ہوگی سامعین بزم موسیقی، جس میں آپ لطف اندوز ہوں گے غزلوں سے۔ تو یہ ہمارے آج کی تفصیل تھی، آئیے اب کسی بھی تاخیر کو کیے بغیر لیجیے ہم آغاز کیے دے رہے ہیں جگجیت سنگھ کی آواز میں اس غزل کے ساتھ آپ کی سماعتوں کے حوالے۔

0: سطح پر ایک انقلاب ہے۔
1: سامعین، ابھی آپ اقلیتی طبقے کے لیے جو مختلف طرح کی فلاحی اسکیمز چل رہی ہیں اس کے متعلق یہ واقفیت سماعت کر رہے تھے۔ پیشکش تھی ذاکر حسین کی، اور آئیے اس کے بعد ہماری اگلی جو پیشکش ہے وہ ہم آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے ہیں، کلام شاعر کے تحت پرویز اختر سے نعتیہ کلام۔

سامعین، جگجیت سنگھ کی آواز میں آپ نے یہ غزل سماعت فرمائی، اور اب لیجئے ہم جو اگلی غزل آپ کو سماعت کروانے جا رہے ہیں وہ منی بیگم کی آواز میں ہے، لیجئے آپ کی سماعتوں کے حوالے۔

سامعین، محمد رفیع کی آواز میں مرزا غالب کے اسی کلام کے ساتھ ہمارا سفر یہیں تمام ہوتا ہے. کل پھر ہماری ملاقات ہوگی اس وعدے اور ارادے کے ساتھ. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.

0: सबसे गर्म स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے۔ اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج بھارت کے سب سے لمبے عرصے تک خدمت کرنے والے منتخب وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ جناب مودی نے 26 مئی 2014 کو وزیر اعظم عہدے کا حلف لیا تھا۔ انہوں نے پنڈت جواہر لال نہرو کا ریکارڈ توڑ دیا ہے، جنہوں نے پہلی بار 13 مئی 1952 کو منتخب وزیر اعظم کے طور پر حلف لیا تھا اور 27 مئی 1964 تک عہدے پر فائز رہے۔ پنڈت نہرو کی منتخب وزیر اعظم کے طور پر مدت کار 4398 دنوں کا تھا۔ 26 مئی 2014 سے آج 10 جون 2026 تک وزیر اعظم مودی کا مسلسل دور اقتدار اب 4399 دنوں کا ہو گیا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے نریندر مودی کو ملک کے سب سے لمبے عرصے تک منتخب وزیر اعظم رہنے پر مبارکباد دی ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ یہ تاریخی موقع ملک کے عوام کا ان کی قیادت میں اٹوٹ اعتماد و یقین کا بیان ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب مودی کے دور اقتدار میں حکمرانی، اقتصادی استحکام اور سماجی تبدیلی کے شعبے میں دور رس نتائج سامنے آئے ہیں۔ مرکزی کابینہ نے آج ایک تجویز پاس کر کے وزیر اعظم نریندر مودی کو لگاتار 2 مدت کار تک سب سے لمبی مدت میں منتخب وزیر اعظم رہنے پر مبارکباد دی۔ نئی دہلی میں کابینہ کی میٹنگ کے دوران ارکان نے وزیر اعظم مودی کے تئیں احترام کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے نریندر مودی کے بھارت کے سب سے لمبے عرصے تک وزیر اعظم رہنے پر مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم کو لکھے ایک مکتوب میں جناب چودھری نے کہا کہ ان کے دور اقتدار میں بھارت کے ساتھ ساتھ بہار نے بھی نئی بلندیوں کو چھوا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں بھی بہار کو جناب مودی کی رہنمائی اور تعاون ملتی رہے گی۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے ریاست کے 94 لاکھ سے زائد سماجی تحفظ پینشن ہولڈروں کے کھاتے میں تقریباً 1100 کروڑ روپے کی رقم ٹرانسفر کی۔ جناب چودھری نے آج نئی دہلی واقع بہار بھون سے ویڈیو کانفرنس کے توسط سے منعقد پروگرام سے ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر کے تحت یہ رقم ٹرانسفر کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ غریب، محروم اور ضرورت مند طبقوں کے سماجی تحفظ کے لیے حکومت پابند عہد ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ سماجی تحفظ پینشن کی رقم 400 روپے سے بڑھا کر 1100 روپے ماہانہ کر دی گئی ہے۔ جناب چودھری نے 60 برس یا اس سے زیادہ عمر کے لوگوں سے فوری درخواست کرنے اور آدھار لنک نہیں ہونے کے سبب پینشن سے محروم مستفیدین سے جلد آدھار کو لنک کرانے کی اپیل کی۔ خصوصی نگرانی اکائی نے ٹینڈر گھپلے میں محکمہ تعمیرات عمارت کے سابق چیف انجینئر تارینی داس، محکمہ مالیات کے سابق جوائنٹ سیکرٹری مومکچھو چودھری اور بڈکو کے ایگزیکیوٹیو انجینئر امیش کمار سنگھ کو گرفتار کیا ہے۔ ان سبھی کے پاس گزشتہ دنوں 11 کروڑ 53 لاکھ روپے سے زائد کی رقم ضبط کی گئی تھی۔ اکائی نے اس معاملے میں اب تک 5 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ مرکزی حکومت نے سوشل میڈیا پر چل رہی ان جھوٹی خبروں کی تردید کی ہے جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ بھارتیہ ریزرو بینک RBI اس مہینے کی 30 تاریخ سے کاغذی نوٹوں کو بند کر کے ان کی جگہ پلاسٹک نوٹوں کو چلانا شروع کر دے گا۔ پریس انفارمیشن بیورو کی حقائق جانچ اکائی نے اس دعوے کو فرضی بتایا ہے۔ PIB نے واضح کیا ہے کہ RBI کے مطابق اس مہینے کے آخر تک کاغذی نوٹوں کو بند کرنے یا ان کی جگہ پلاسٹک نوٹوں کو چلانے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج ریاست کے بیشتر خطوں میں بارش کی پیش گوئی ظاہر کی ہے۔ اس دوران ارریا، کٹیہار، کشن گنج، پورنیہ، سپول، مدھے پورہ اور سہرسہ ضلع میں کئی مقامات پر زبردست بارش کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ ساتھ ہی 50 سے 60 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوا چلنے کی بھی پیش گوئی ہے۔ ادھر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کشن گنج کے ٹیڑھا گاچھ میں سب سے زیادہ 57.2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ ادھر ریاست کے جنوبی حصوں میں کئی مقامات پر زبردست گرمی کی صورتحال برقرار ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 42.6 ڈگری زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کے ساتھ روہتاس ضلع کا ڈہری سب سے گرم مقام رہا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: میڈیم ویو 231.5 میٹر ارتھات 1296 کلو ہرٹز پر یہ آکاشوانی کا دربھنگا کیندر ہے۔

0: رکھنے والے وزیر اعظم نریندر مودی کو یہ ایک تاریخی خراج تحسین ہے۔ میٹنگ میں مختلف قومی ترقیاتی پروگراموں، بنیادی ڈھانچے کے پروگراموں اور سال 2047 تک ملک کو ترقی یافتہ ملک بنانے کے مودی سرکار کے ویژن پر بھی توجہ مرکوز کی گئی۔ مرکزی کابینہ نے اس قرارداد کو منظوری دی ہے جس میں وزیر اعظم نریندر مودی کی لگاتار مدت کے لیے سب سے طویل عرصے تک فرائض انجام دینے والے وزیر اعظم بننے پر ستائش کی گئی ہے۔ بطور وزیر اعظم مجموعی طور پر 4399 دن تک لگاتار خدمات انجام دیتے ہوئے جناب مودی نے سابق وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، جنہوں نے لگاتار 4398 دن تک فرائض انجام دیے تھے۔ کابینہ میٹنگ کے بعد نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ یہ قرارداد ملک کے تئیں جناب مودی کے لگاتار خدمت میں تاریخی سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے اور کئی عہد بستگیوں اور حصول یابیوں کو اجاگر کرتی ہے۔ عوام کی بھلائی کے تئیں حکومت کی توجہ کو اجاگر کرتے ہوئے یہ قرارداد اس بات کو بھی اجاگر کرتی ہے کہ غریب کو حکمرانی میں مرکزی حیثیت حاصل ہے اور یہ فراہم کی گئی خدمات کے غیر متوقع پیمانے کی بھی عکاسی کرتی ہے۔
1: ان کے نیتتو میں بھارت کے 25 کروڑ سے ادھک غریبوں نے غریبی کو پراست کیا ہے۔ راشٹر سیوا کے پرتی مانیہ پردھان منتری جی کے ادوتیہ سمرپن ایوم اتھک پریشرم کے لیے راشٹریہ سرکشا کو سدرڑ بنانے ایوم بھارت کے ہتوں کی رکشا ہیتو اور سماویشی وکاس ایوم سامجک نیائے کی دشا میں کیے گئے ان کے پریاسوں کی سراہنا کرتا ہے اور وکست بھارت کے نرمان کے ان کے دوردرشی سنکلپ اور نیتتو کے پرتی اپنا پورن سمرتھن ویکت کرتا ہے۔
0: اس دوران مرکزی کابینہ نے احمد آباد میٹرو ریل پروجیکٹ کے فیز 2A کو بھی منظوری دی جو کوٹیشور روڈ سے ایئرپورٹ کوریڈور کا احاطہ کرے گی۔ اس پروجیکٹ میں 5 اسٹیشن والا 6 کلومیٹر سے زیادہ طویل میٹرو کوریڈور شامل ہے۔ جناب ویشنو نے کہا کہ تکمیل کے بعد احمد آباد گاندھی نگر میٹرو نیٹ ورک وسعت پا کر تقریباً 78 کلومیٹر کا ہو جائے گا، جس سے ہوائی اڈے کے لیے آسان کنیکٹیوٹی حاصل ہوگی اور عوامی ٹرانسپورٹ میں بہتری آئے گی۔
1: آج کیبنٹ میں 3 فیصلے لیے گئے، ایک فیصلہ احمد آباد میں میٹرو کے وستار کا ہے اور 2 فیصلے امراوتی جو کہ آندھرا پردیش کا نیا کیپٹل نرمت ہو رہا ہے، بن رہا ہے، ڈیولپ ہو رہا ہے، اس کے 2 فیصلے لیے گئے۔ احمد آباد میٹرو کا فیز 2A کوٹیشور روڈ سے ایئرپورٹ کا کوریڈور آج اپروو ہوا ہے کیبنٹ میں۔
0: اقتصادی امور سے متعلق کابینہ کمیٹی نے آندھرا پردیش کے امراوتی میں بنیادی ڈھانچے سے متعلق مرکزی حکومت کے 2 بڑے پروجیکٹوں کو بھی منظوری دی ہے۔ ان میں مرکزی حکومت کا جنرل پول آفس اکوموڈیشن اور جنرل پول رہائشی اکوموڈیشن شامل ہیں۔ ان پروجیکٹوں سے ہنرمند، نیم ہنرمند اور غیر ہنرمند کارکنوں کے لیے بڑے پیمانے پر راست اور بالواسطہ روزگار کے مواقع پیدا ہونے کی امید ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو بھارت کے سب سے طویل عرصے تک منتخب وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دینے پر دنیا بھر سے مبارکباد کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں۔ یورپی کمیشن کی صدر اورسولا فون ڈیر لین نے کہا کہ جناب مودی کی قیادت میں بھارت نے چاند پر قدم رکھا ہے اور ستاروں پر کمند ڈال رہا ہے۔ اٹلی کی وزیر اعظم جیورجیا میلونی نے بھی دونوں ملکوں کے عوام کے لیے نئے مواقع پیدا کرنے کی غرض سے وزیر اعظم مودی کے ساتھ کام کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ قبرص کے صدر نکوس کرسٹوڈلوئڈس نے کہا کہ اس سنگ میل سے وزیر اعظم مودی کی فرض شناسی کے ساتھ خدمت اور قیادت کا اظہار ہوتا ہے۔ ڈنمارک کے وزیر اعظم میڈ فریڈرسکن نے جناب مودی کو مبارکباد دی ہے اور دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے ان کے ساتھ کام کرنے کا سلسلہ جاری رکھنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے جنوبی کوریا کے صدر لی جے میونگ نے کہا کہ وزیر اعظم مودی نے برسوں سے بھارت کی اقتصادی اور ترقیاتی پیش رفت کی رہنمائی کی ہے اور بھارت کا عالمی رتبہ بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ آسٹریلیا کے سابق وزیر اعظم ٹونی ایبوٹ نے کہا کہ بھارت نے وزیر اعظم مودی کی قیادت والی سرکار کے تحت بنیادی ڈھانچے، انفارمیشن ٹیکنالوجی، بجلی اور صفائی ستھرائی کے شعبے میں بہتری لائی ہے۔ سری لنکا کے صدر انورا کمارا دسانائی کے، پپوا نیوگینی کے وزیر اعظم جیمس مراپے اور ٹرینیڈیڈ اینڈ ٹوبیگو کی وزیر اعظم کملا پرساد بیسیسر نے بھی وزیر اعظم مودی کی بدلاؤ کی حکمرانی، عالمی خطہ جنوب کے لیے ان کی کوششوں اور سب کی شمولیت اور اقتصادی اعتبار سے گوناگونیت والے بھارت کے ویژن کو سراہا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قابل بصیرت 12 سالہ دور حکومت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب